0: Atabom, Nima Kambayeto. Atabom, Nima Kambayeto. Atabom, Nima Kambayeto. Atabom, Nima Kambayeto.
1: Ugabo muri makamba yakona.
0: Ni makamba yero. Kache bom, ni makamba yero.
1: Hoye hoye mukusiri ngafukeni. Mina.
2: Amazwa matolo kama bom.
1: Matolo, hi simu ilanga.
2: Amkombela ani simu ndam sabab. Ngu kai kuma kuna mali ya pepe.
1: Mali ya pepe.
2: Ana.
1: Mali ya pepe le iya kuhili.
2: Eh, ni kongo misa kwa nikola.
1: Mungile.

ne bachumele nino amarale ne bakatinga nino achitikine batika nino achitungwele batunga nino kambili sinchongweni bashaza nino ndabela manje

0: Katoro tsoro singi dash minutu simuli nika simu nika la mongo ku hitonga.
1: Mahungu ya inyambani.

soma kwenu antiso yoli akuza famba ipushela inkwawo mashakala mwanga kule ikola kam mabore ni petromoka ni tudori ama impreza la manharo la wona mwanga thangana inkwawo mama amlinwe sai kota mabushela alo kungana pene ungefambi loko kungana gasbina ungefambi loko kungana batari yamo bona ungedini futhi ungela timagezi ai stuvenge somashaka.